0: Radioskonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

un salīgi šajā darbā parzeli. Vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondi.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17, dienā plus 22 plus 26 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 16, dienā plus 24 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļvējuši 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22 plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22, plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pērkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22, plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22, plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laikaziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22 plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Nektārs. Radio Skonto - labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Stāvēj. Lokā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļvējuši 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22, plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien

0: Šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels izlaidzīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaiss iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negais, ziemeļaustrumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22 plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļvēši 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22 plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Šodien Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus vai pārkona negaiss, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra pēcpusdienā plus 22 plus 26 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies un gaisa iesils līdz aptuveni plus 24 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Ayo, big wave! Tena maikon!

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radios konto laikaziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laikaziņas.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Šorīt tu steju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.